سرخص به چشم ما همه و چشم انتظارها ستاره به هنج باشم ندان یدان شما فامیلی من شهر زعش چست دامنم زعاه پرز سوز و درد نشسته بسترم جونین تا دامن شرارها مثل زیست که فامیلی من شهر